ဒီနေ့မနေ့ထပါဇိုင်ကငိုင်ခါအလှရစက်တာခကဖူလို့စစ်တီလာနီအာကငိုင်ချမစက်ဇောခကငိုင်လောင်တီလာနီအာတမီအလ်ပတ်စောဝင်ရန်စဗဲလေထုံငါဇွာနင်းစမစ်တမ်ပန်ဟိကချီယာကချီယာဖက်ဒေါ်နနီအိုင်ရန်ထွန်ဇုံဇုံဟိကအုံဆုံဇွန်ဇွာနင်းဝီကုံတဲဟီယာနင်းကငိုင်လောင်ခအီတယာကငိုင်လောင်တီတူဇောကလောင်ဆိုင်လောင်လေးဖွာစီဆာငပေါခန်မွိတကင်းနဆာရန်တီအာကငိုင်လောင်ကလောတီအမ်နီအိုဟိscreen ahi chuan ka ngai long kha india ka ngai long tiang khan ka puang amu ka tia hei ka ngai poi mo ve khopa mo ge pon lawang ti dai lai kha ka ti lo thin dan ania a san chu kan announcer pension ta pil san thangi pa chaw kha min shil to a vai kha chu mo kha ta tang khan ka the hil to ngai lawa long kha ka ngai poi mo thin ani mo lawang lo ti dai te lawang lo ti dai te kha chi lo ta lawang ti eng lo kai toi chu ni tho ma se long ti tur kha ni atia azia dana po long lo anya nga chunga khan thai je wanga chan ng eng kha ni don ti kha a soi chi ni kha tang kha ning ka she reng to chi na ka lo chung sol palem niang o zo ka na ti ro eng po ni sila pati swala ni chuan min longai dam don ni o chuan in john gas boy hianin I ho konga mu khan film khur la next ta nan ti ni lo mum thine ni chu min du sak thin em ka ho konga te han to swal te ka to kong ti hi lau thina chu van chuan nyang wen thlinga pathian za ra to swal te tok lo kan lom ni te ro ale ti chuan in kan ngai thak le tur hi to mi el pa chuau ina sing khwala bok ti la sak ani ang